0: Como?
1: Como?
0: Como? Como?
1: Como?
0: Como? Como?
2: Нэрдэн хуансанга юу сай жүмдэй? Чулаамас ердэн бажгтүүмэй!